0: Слиште, дітечки, заходьте відлички, без того не ніцо жрат. Всіхно нам вибрали, всіхно усе жрали, збіл'єм смерш протентократ. А того си дам я.
1: Ано, ано, добре рано.